0: 야디나 땅 토동 얼킬럼 땡긴 거 본다 저거 사리 지 다 토본다 그 그렇게 거기 가는 거 저와는 거 어디 찔틀란데 근데 역시는 야 토부 저 데모이나
1: 곤즈바 데모이나
0: 데모이엔 데는 게 렌스는 아직도 너 가스세 도마랑 님 어떻게 간도 디디나
1: 나 저거 공고 환초이야
0: 레레레 저거 종고 환초 데는 게 렌스는 아직도 너 가스세 견네 저와 간가 거기 저기 진용고
1: 어 야야야
0: 저와 동무도고 캐든다고
1: 야
0: 아 시자리 흑적금 차도전 제클
1: 저제
0: 시자리 흑적금 차도전
1: 시자리 흑적금 차도전
0: 원래
1: 어떻게
0: 그러는지
1: 고마운 거 또 또 지가 죽고 또 무시가
0: 또 지가 죽고
1: Ole.
0: Ya. Ya tani to anyo amunyongo.
1: Ya.
0: To anyo amukchu jinchu ke nyenda korzungdego. A nyen to kwa kapartang na kaprang tang tara.
1: Nyen to kwa kapartang na.
0: Mm. Da chu khunjo jina ji nyen khadra ji ga thedang nyen to kwa kapartang na. Da ge kaprang tang tehtang go ge ang ge kang kapartang go ge.
1: Tara ada mushigo, tata shina chukura, tata mushigo ba.
0: Ya, di...
1: Chigini tu ra?
0: Chigini tu.
1: Ale.
0: Ya, chigini tu, tani... Mankanga kapartang na, mankanga kaparang chang tara.
1: Chigini tu ra? Tani chukuta chigini tu in kazu, chigini tu na, da chigini tu in kazu, tata yung... Ada mushigo, tata ngi hongo mako kazu ra rigo.
0: Реусиниза коно атханда дагет тунгас. Я хынжгыны мне хорсоны, мне мехсүр кыга капартына. Аңгыте капартын гогу.
1: Оле та тера кар мушигу то кар.
0: Тарази.
1: Кичиг гора.
0: Кичиг гора.
1: Оле.
0: Я Tanya tu kau angkang ter, mainkan angkang ter, mexico angkang ter ya, tuju ciri rizin kul.
1: Tadaga tuju oleh tu mana masih ciri ni kira fisik ni.
0: Ya ni tu kau ter. Ni
1: tu kau kita tu ini masih dia.
0: Tadaga angkang ter tuju siapa ni?
1: Oleh tuju kita ini tadaga angkang tu ini masih dia, ter masih.
0: Masih ga. Ya tera uzga chikir godina towa towa xamba munyungo
1: ya
0: hmm ya di chornun shang chena khilde yo ge
1: chornun shang chena khil
0: hmm
1: hmm hen tuwa ne na
0: kong tu gore
1: Kıl tıkota, çoğlu kıl, nalu kıl, çoğlu kıl, çoğuşun kıl, golu kıl, zıfı kıl, taçı var ya.
0: Nereye de taçı kuru go?
1: Nereye de taçı in kagin?
0: Nereye taçı uri? Ya dani, çoğa ajoa munyun go?
1: Ya.
0: Çoğa ajoa mu, nami er ngava kanrı, çal kanrı.
1: Nami er ngava zira?
0: Anami bjalo kazi. Anami ton ngu tsum jopa, niwa lisa shawa, samba fshedra, zhawar gichil tkhere la, tagar ngawa chasgir, tagar pchal rka kankangir.
1: Toto kota koma nyongzi, toto kota kumi ndi nanko koma nyongzi.
0: Nari. Yadi nang cho karkongi go, ndachi mkhinu kotkare lazi.
1: Ole, mkhinu.
0: Ya, anami ngawa inam jongkong re go. Nami ngawam jongkong zindar, tagab chalengi na nili ngar. Nira li ngar.
1: Taayi nindga nara, tadu waku komam nyo.
0: Oli, ta terang kosong nar, khigish kosh gini, oli.
1: Tagi shena ta.
0: Ya tani, tawar ngawam ure la.
1: Re.
0: Арнава му дормик зончен вже кангра. Dormi kar zonchen vje.